0: Wis, wis, wis, jangan. Pancing jos, tenan top margo.
1: Ono apa to pak nih? Kok jajus, jajus
0: dewe? Kok bune? Atas ya wae dewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene ha, pilih tanduranku.
1: Iya pak, apik tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan nyolione. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Bapak LFM Radio Songgelangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Sugeng siang mitra kinasih Songgelangit ing pundi kemawon panjenengan tumunung. Kados pundi kabaripun ing siang dinten menika. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat, semangat saha kelancaran anggenipun nglampahi aktivitas. Sampun mlebet wekdal siang, mugi sedaya aktivitas saking enjing dumugi samenika saged lancar lan beto berkah. Lan ingkang tansih makaryo, tetap semangat nggih. Ingkang wonten ing perjalanan, mugi tansah pinaringan selamat lan ngantos-ngantos wonten ing dalan. Lan ingkang mitra sulangit wonten griya, mugi tansah pinaringan tentrem saha kabingahan. Nggih, mitra sanglangit cuaca sak menika nggih ugi asring ewah-ewahan, kadang panas, sangat saat lajeng dumaden Jawa. Lan mila sampun kesupen ngreksa kesehatan lan nyiapkan payung utawi jas udan menawi badhe tindak. Nggih, mitra sanglangit sak menika malih kalian kula biya ing program Suara Jawa ingkang badhe ngajeni panjenengan kanthi pawartos saha hiburan. Lan kagem kinasih Songgelangit ingkang gadah informasi cuaca, arus lalu lintas utawi kedadosan nggih wonten ing sekitar panjenengan, saged bergabung wonten WhatsApp Radio Songgelangit ing nomor 08 3 00 00 kalih. Lan samo tindak putih mundi tetep wonten ing 00 Popo Kali FM Radio Songgelangit.

0: songo boko kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Nggih, songo boko kali FM Radio Sunggulangit. Nggih, mitra kinasih Sunggulangit tasih inggiran Suara Jawa. Iki wonten satunggal informasi saking Ponorogo. Sawetawis bangunan liar ing jalur Ponorogo Pacitan dipun bongkar dening petugas amargi dipun kori mandek ing dhuwur saluran toyo kagungan pamerintah. Penertiban menika dipun tindakaken supados fungsi saluran toyo sakit mlampah kanthi normal lan boten nyebabaken gangguan lingkungan utawi banjir nalika musim udan. Petugas nerangaken bilih bangunan-bangunan menika dipun anggap melanggar aturan amargi nggunakaken lahan fasilitas umum tanpa izin resmi. Proses pembongkaran dipun tindakaken kanthi pengawasan aparat saha instansi terkait supados lumampah tertib lan aman. Masyarakat ugi dipun imbau supados mboten ngedekaken bangunan wonten ing wilayah saluran toya utawi aset pemerintah sanesipun. Amargi saged mbebayani lingkungan lan ganggu kepentingan umum. Kejawi punika, saluran toya ingkang ketutup bangunan saged nyebabaken aliran toya mboten lancar nalika udan deres. Lan ya, mitra Sunggulangit penertiban bangunan liar ing jalur Ponorogo menika sejatosipun langkah ingkang sae kagem jaga fungsi saluran toya lan ketertiban lingkungan. Amargi menawi saluran toya dipun ginakaken kagem bangunan, saged nyebabaken aliran toya niku mboten lancar lan pungkasane ndadosaken banjir nalika musim udan utawi jawah. Masyarakat ugi kedah langkung sadar bilih fasilitas umum kagunganipun bebrayan, saengga kedah dipun jaga lan mboten dipun ginakaken sembarangan. Kecuali punika, pembangunan tanpa izin ugi saged mbebayani tumrap lingkungan saha pengguna dalan ing saubengipun. Lan mugi ketatusan punika saged dados piwulang kagem sedaya masyarakat supados langkung tertib aturan lan langkung peduli kalian lingkungan. Lan mugi pemerintah saha warga saged sami-sami jaga kebersihan lan kelancaran saluran toyo demi kenyamanan lan keselamatan bebrayan.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Ya, mitra kinasi Sunggulangit Pawartos meniko sekaligus mengkasi kebersamaan kita wonten ing program Suara Jawa dinten meniko. Lan mugi menika warna pawartos ingkang sampun kasajaken saged maringi manfaat lan dados tambahan wawasan kagem panjenengan sedaya. Kagem panjenengan ingkang taksih nglajengaken aktivitas, mugi tansah pinaringan sehat, keselamatan saha kelancaran. Lan ingkang badhe kondur utawi wonten ing perjalanan, tansah ngati-ngati wonten ing dalan. Lan inggih mitra kinasih Sunggulangit kula biyen nyuwun pamit undur diri matur nuwun sampun setya ngencani wonten ing songo sampo pokele FM Radio Sunggulangit. Tetap semangat jaga kesehatan lan ngantos kepanggih malih wonten ing program sak lajengipun. Lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM.